Catat jamnya. Mulai di jam 6 sore sampai jam 12 petang. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

Saya Mawar Bodasnya. Pemirsa Kumpulan Sadaya Dewa Bami Makna Dina Lagu Mawar Bodas Iya Nyata Isi Nama Dina Perjuangan Naunta Jeng Kesetiaan Pengorbanan Cinta Lelaki Ka Anu Dipika Asih Nyata Anu Rela Ngajalankan Nempuh Perjalanan Anu Ese Bawa Itu Nempuh Hujan Supaya Bodas. Anu bodas eta jadi simbol sosok awe impian anu tulus jeung murninya. Jadi lagu ieu nyaritakeun ngeunaan lalaki anu gaduh tekad kuat pikeun kahoyong hati awe nu dipikajinda sanajan kedah ngaliwatan halangan. Nah jadi simbol kasucian dina mawar bodas ieu ngarupakeun simbol awe anu tulus. Suci jeung janten harapan intensi lalaki sanajan kaayaan susah hujan poek jauh dina jalan si lalaki tetap usaha demi cinta nu tulus. Jadi lagu ieu ngajarkeun pentingna kasatian kesabaran jeung kaikhlasan dina ngajalankeun hubungan cinta. Kaeta teh mawar bodas anu ngagambarkeun cinta nepi